0: preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatnu uzimanje mjera, proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

U Zenici će danas biti održana preskonferencija povodom 30. Međunarodnog generalnog bosansko-hercegovačkog sajma privrede ZEPS. Biće predstavljene dosadašnje aktivnosti organizaciji sajma, te je najavljen program ovogodišnjeg privrednog događaja godine, koji se održava od 2. do 5. septembra. Sajam će okupiti vodeće kompanije, banke i privredne institucije iz naše zemlje i regije, a fokus je na regionalnoj saradnji i povezivanju poslovne zajednice u cilju jačanja ekonomske povezanosti i zajedničkog nastupa na trećim tržištima.

0: Došli smo i do naše redovne rubrike Dječja maštaonica, čija današnja tema je proslava rođendana. Kada slave rođendan i koji su najljepši pokloni, pitali smo dječake i djevojčice obdaništa Naša djeca Gračanica, pa da poslušamo.
1: Bio sam kod Kijanovog rođendana.
2: Kako je to bilo?
1: Pa bili se igrali. I onda smo jeli tortu, pa da smo se vratili kući, pa smo opet došli tu, pa smo opet slavili rođendan. Pa smo se opet igrali. Pa sam ja donio poklon za Kijana i dao sam mu neku igračku.
3: Imam 4 godine i slavio sam rođendana. I sad imam, da, ona ima 8 godina i ja i ona se igramo kockica, oni Minecraft, oni što se zaljepljuju.
4: Imao sam nekad ovakvu rođendan, prije sam imao, pa pozvao drugare ima i bio kod kući i kad smo spavali, meni mama rekla koji će drugare, mama napisala poruku i kad smo došli ponapred, onda smo jeli tortu, igrali se i onda sam ja otišao kući i da vidio sam šta su mi kupili i drugari za rođendan i kupili su mi igračke. Ovako kupio mi onaj Harun što je bio ovdje sa sidu, ovako mi kupio ovako bazuku, kad je stavi pritisnio ona odleti kao pravo.

0: Dobar dan, gledate Dnevnik 1. Ja sam Devleta Brkić. Na početku izdvajamo vijesti dana.
1: Milionska ulaganja u obrazovanje u Tuzlanskom kantonu. Podrška porodicama, stipendije za deficitarna zanimanja i novac za naučna istraživanja.
2: Želimo da ti mladi ljudi budu spremni za tržište rada.
1: ZEPS 2026. Zenica spremna za najveći privredni događaj u Bosni i Hercegovini uz rekordno proširenje kapaciteta i dolazak velikih međunarodnih delegacija.
3: Jako bitna informacija da ćemo imati mogućnost onih takozvanih B2B sastanaka naših privrednika sa privrednicima iz Turske, da bi oni ostvarili neke nove kontakte, da bi imali mogućnost saradnje.
1: Radno u Teočaku.

kvalifikacija za Mundo Basket krajem ovog mjeseca protiv Italije 28. avgusta u Tuzli i Litvanije 31. avgusta u Vilnusu. Selekcija Poljske je stari znanac našeg nacionalnog tima. Protiv istog protivnika Zmajevi su igrali u osmini finala prošlog Eurobasketa, kao i u finalu predkvalifikacija za olimpijske igre. Poljaci su slavili u oba susreta. Mislim da Poljacima neće biti Lojda, koji će kasniti malo, ali to je reprezentacija koja je na vrhunskom nivou. Radi se o odličnoj provjeri. Najvažnije za nas je da primijenimo ono što smo trenirali i radili kako bi dobili sigurnost u duelima s Italijom i Litvanijom, kaže selektor Dario Đerđa.

Svojim poslovnim rezultatima, iskustvom i ličnim pričama mogu biti inspiracija drugim ženama, posebno mladim koje se nalaze na početku karijere ili razmišljaju o pokretanju vlastitog biznisa.

0: istraživačkih projekata.
1: Deficitarna zanimanja već godinama predstavljaju jedan od najvećih izazova tržišta rada. Istovremeno, ona su prilika za mlade da lakše dođu do zaposlenja. Stipendiranje učenika koji se obrazuju za neku od deficitarnih zanimanja samo su neke od mjera kojima vlada Tuzlanskog kantona nastoji uskladiti obrazovne politike sa potrebama tržišta rada. Na godišnjem nivou za ovu mjeru vlada TK izdvaja oko 100.000 konvertibilnih maraka. Praktična nastava također je jedna od mjera kojom se učenicima nastoji pružiti što kvalitetnije obrazovanje.
2: Želimo da ti mladi ljudi budu spremni za tržište rada kroz praksu u srednjim školama. To znači da dio praktične nastave bude odrađen upravo u kompanijama i u realnim uslovima. Na taj način učenici stiču adekvatne vještine koje će na funkcionalan način moći primjenjivati.
1: Od mjera vlade Tuzlanskog kantona naročito se ističe novi program subvencioniranja boravka djece u predškolskim ustanovama, za koji je osigurano skoro 800.000 konvertibilnih maraka. Ovim programom 1.140 djece ostvaruje pravo na jednokratnu podršku u iznosu od 700 konvertibilnih maraka. Time se direktno doprinosi smanjenju troškova roditelja, posebno u privatnim predškolskim ustanovama.
2: Važno je ovdje naglasiti da imamo značajno povećanje obuhvata djece u oblasti predškolskog odgoja. Prije 4 godine taj broj u toj pedagoškoj godini bio 3.388 učenika, danas je on nešto manji od 5.000.
1: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona nedavno je potpisalo i ugovore za programe koji se tiču naučno-istraživačkog rada. Kao podršku za 62 mlada istraživača izdvojeno je više od 586.000 konvertibilnih maraka za 4 programa. Izdvojena sredstva predstavljaju značajan iskorak u jačanju naučno-istraživačkog rada i unapređenju naučne infrastrukture u Tuzlanskom kantonu.
2: Pored istraživačkih projekata, iz ovog programa se sufinansira nabavka opreme, izdavaštvo, ali podrška mladim doktorantima i mladim magistrantima. Generalno u proteklom periodu mi smo ukupno za ovu oblast planirali u budžetu 1.000.000 maraka, u ovoj budžetskoj godini je planirano 1.400.000.
1: Ulaganje u obrazovanje nije trošak, već investicija čiji se rezultati ne mjere samo brojem realizovanih projekata, već i znanjem, prilikama i kadrovima koji ostaju graditi budućnost u Tuzlanskom kantonu. Upravo zato kontinuitet ovakvih mjera mogao bi biti jedan od ključnih preduslova za kvalitetnije obrazovanje i konkurentnije tržište rada.
0: ZEPS 2026, Međunarodni generalni BH sajam privrede, bit će održano od 2. do 5. septembra na Kamberovića polju u Zenici. Ovogodišnje izdanje donosi najveći obim sajamskog prostora, snažnu međunarodnu komponentu i program usmjeren na konkretne poslovne prilike. Na današnjoj konferenciji za medije predstavljeni su programi najvažnije aktivnosti sajma uz poruku Business First. Poslovanje, investicije, tehnologija, znanje, domaća proizvodnja i međunarodno povezivanje u prvom su planu ovogodišnjeg sajma.
3: 3 decenije ZEPS-a predstavlja bogatu historiju ideja, privrede, saradnje i razvoja. ZEPS 2026. je kruna tog 30-godišnjeg puta i višegodišnjih napora svih ljudi, institucija, partnera, izlagača i saradnika koji su svojim radom dali doprinos njegovoj organizaciji i razvoju. Mnogi kažu da je najbolji do sada, a ja sam mogu reći da je u početak jedne nove ere i razvoja kao jednog od najvažnijih sajmova ove vrste u regiji. Pred nama su nove prilike, nova partnerstva, nove investicije i još snažnije povezivanje privrede regiona.
4: Zakupili jednu cijelu halu. Ove godine smo sa 17 naših izlagača. Uz tih 17 imamo jako veliki broj naših mladih startup biznisa koji će biti na našem štandu. Inovativni kafe, robot koji poslužuje kafu. Dakle, dođite, zaista imat ćete šta da vidite u Gračanici. Evo, hala Gračanica, tako ćemo je i nazvati. I u tom dijelu stvarno vidim priliku kako za Gračanicu, tako evo zaista i za Cazin i za sve ostale gradove. Mislim da na ovakav način, ako budemo se grupisali na ovakvom, da u jednom zajedničkom cilju da ispromovišemo sve ono što Bosna i Hercegovina zaista ima, tu možemo izaći, ja bih rekao, na velika vrata, na evropsku scenu i dalje da nastupamo, da bismo pomogli i omogućili našim privrednicima da oni ostvare te kontakte.
0: U Teočaku je počela izgradnja dijela puta koji povezuje naselja Husejnović i Jasikovac.

0: Tuzlanski kanton u posljednjih nekoliko godina bilježi stabilan rast javnih financija i pozitivan trend u izvršenju budžeta, a ostvareni suficit od 12,8 miliona maraka dodatno potvrđuje kontinuitet odgovornog fiskalnog upravljanja. U isto vrijeme kanton ulazi u snažan investicioni ciklus, od infrastrukturnih projekata preko ulaganja u obrazovanje i zdravstvo do strateških razvojnih projekata. O ovim rezultatima, planovima i fiskalnoj politici koja stoji iza njih razgovaramo sa ministrom financija Tuzlanskog kantona Suadom Ustajbašićem. Ministre, dobroveče, dobrodošli.
1: Hvala vam, dobroveče vama i svim našim gledaocima.
0: Suficit od 12,8 miliona maraka potvrđuje stabilno upravljanje javnim financijama. Šta je, ministre, ključni faktor ovako dobrih fiskalnih rezultata?
1: Rekao bih da je to kombinacija nekoliko faktora. Prije svega, odgovorno planiranje na realnim osnovima budžeta Tuzlanskog kantona, naravno finansijska disciplina, zatim kontrolisano trošenje budžetskih sredstava kroz odobravanje kvartalnih operativnih planova i naravno praćenje izvršenja budžeta po svim pozicijama koje su planirane u budžetu. Dakle, u prethodnom periodu smo uspjeli održati i očuvati taj rast javnih prihoda, a istovremeno racionalno upravljati rashodnom stranom budžeta. Nekako smo kao vlada Tuzlanskog kantona uspjeli se oduprijeti svim onim željama da kroz neke administrativne mjere, kroz neke odluke dovedemo do toga da povećamo potrošnju sredstava, a da zato nemamo realan fiskalni okvir u budžetu, i dakle to je doprinilo do toga da imamo ovakve rezultate, i oni nisu, dakle, apsolutno nisu posljedica neke slučajnosti, nego odgovornog upravljanja javnim financijama i želja da u Tuzlanskom kantonu trošimo onoliko sredstava koliko imamo na raspolaganju, uz naravno ispunjenje onih željenih ciljeva i javnih politika koje je definisala aktuelna većina u Tuzlanskom kantonu.
0: Ovaj suficit odnosi se na 2025. godinu. Šta nam govore podaci za prvi kvartal ove godine, ukoliko ih naravno imate?
1: Pa imam ja

0: svakodnevno dobijam te podatke. Naravno, kada su u pitanju poreski prihodi, moram kazati da se oni kreću u okvirima onih procjena koje smo dobili od Federalnog ministarstva financija. Mi smo imali na vladi, razmatrali smo već jedan izveštaj o izvršenju budžeta za prvi kvartal. Također imamo onaj tekući suficit za taj period od 2 miliona konvertibilnih maraka, ali kada su u pitanju ovi prihodi, moram kazati da je jedina situacija zabrinjavajuća kada je u pitanju porez na dobit, gdje imamo do današnjih dana oko 4 miliona manje prihoda nego u 2025. godini. Nadomestimo naravno to sa rastom poreza na dohodak, dok porez na porez od PDV-a, dakle, imamo rast, značajan rast, i smatramo da, obzirom na sve ove indikatore, da trenutno i na našu mogućnost, da obezbedili smo određene rezerve, nema bojazni za stabilnost budžeta u tokom 2026. godine. Kroz, opet kažemo, ovo racionalno upravljanje rashodnom stranom budžeta, smatramo da će i ova godina biti dobra za Tuzlanski kanton.
1: Znači li sve ovo što ste kazali, dolazimo u period dugoročne fiskalne stabilnosti i predvidivosti budžeta, odnosno koliko je moguće da se dogodi nešto nepredvidivo?
0: Rekao bih da je teško na duže staze kazati nešto o stabilnosti, obzirom na sve ono što se dešava trenutno u svijetu nakon pandemije, pa agresije na Ukrajinu i ovog dijela sukoba na Bliskom istoku. Mi zaista ne možemo ovako iz ove naše perspektive kao mala zemlja puno toga uticati ili promijeniti, ali možemo kazati da je naš fiskalni okvir sada dosta stabilniji, predvidiviji, i da smo mi kroz politiku koju vodimo od 2022. godine u stvari stvorili određene rezerve da ipak možemo donekle kontrolisati sve ono što se dešava u smislu izazova koji su pred Tuzlanskim kantonom. Očekujemo dakle da rezultate koje imamo od prije kada je u pitanju finansijska stabilnost budžeta u ovoj godini koja je puna izazova, u stvari obezbedino i pravovremenost i redovnost u isplatama svih budžetskih obaveza, tako da budžet Tuzlanskog kantona u ovom periodu, da tako kažem, jeste stabilan, a na duže staze naravno nije isključivo vezano o radu vlade ili Skupštine Tuzlanskog kantona. Jednostavno, makroekonomski pokazatelji će pokazati šta nas čeka u budućnosti. Smatramo da porez na dobit koji nam je umanjen tokom 2026. godine u smislu prikupljanja te vrste prihoda pokazuje u stvari da postoji jedna opasnost da naši privrednici koji dosta izvoze u zapadnu Evropu su u jednom stanju sada da prate šta se dešava u Evropi, da izvoz koji ide prema zemljama Evropske unije u stvari pokazuje neku složeno poslovanje za našu privredu. Ipak, naravno, postoje i drugi segmenti ove priče i mislimo da će to u konačnici opet biti pod kontrolom vlasti, da možemo obezbijediti stabilnost koja je neophodna za funkcionisanje Tuzlanskog kantona.
1: U svakom slučaju možemo reći da je trenutno osigurana redovna isplata socijalnih i boračkih davanja bez kašnjenja.
0: Naravno, kad je u pitanju budžet Tuzlanskog kantona i 2026. godina, ja moram kazati da je isplata socijalnih davanja i prinadležnosti iz oblasti boračke i invalidske zaštite jedan od apsolutnih prioriteta u izvršavanju budžeta. Svaki nivo vlasti kroz redovnost i pravovremenost isplata pokazuje i u stvari na kom je nivou kada je u pitanju finansijska stabilnost budžeta. U Tuzlanskom kantonu nema apsolutno nikakvog čekanja. U Ministarstvu financija prilikom dobijanja svih potrebnih obrazaca, jednostavno kroz procedure koje su propisane, mi veoma brzo uknjižavamo obaveze i dođe do plaćanja, puštanja transfera prema korisnicima. Tako ćemo nastaviti i apsolutno kontrolišemo likvidnost budžeta Tuzlanskog kantona i apsolutno nema nikakvih obaveza koje su na čekanju ni prema dobavljačima, ni prema svim davanjima iz budžeta Tuzlanskog kantona.
1: Kada govorimo o povjerenju građana i institucija u aktuelnu vlast, zanima me koliko je za to povjerenje ili nepovjerenje zaslužan upravo stabilan budžet, odnosno koliko se građani osjećaju sigurnije kada znaju da nisu upitna ta socijalna davanja ili primanja boračkih.

0: čega smo 30 već realizovali od današnjeg dana, da je za vodosnadbijevanje gradova i općina kao pomoć, iako je to izvorna nalaznost gradova i općina, mi smo se odlučili kao vlada i kao skupštinska većina da pomognemo gradovima i općinama da riješi problem vodosnadbijevanja. Predviđeno je 40 miliona konvertibilnih maraka. Da je za, evo malo prije sam govorio o zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa, tu je predviđeno 3 miliona i 100. Zatim imate za međunarodni aerodrom 3,8 miliona. Imate nekoliko projekata koji su u fazi implementacije, sam kampus. Imate za koji je obezbeđena finansijska konstrukcija od 24 miliona i 400. Zgrada suda u Lukavcu, gdje se evo samo bira u toku je postupak za izbor nadzora i treba pristupiti polaganjem kamena temeljca i dakle zatvorena kompletna finansijska konstrukcija negdje oko, čini se, 7,6 miliona, zatim 5,6 miliona za policijsku upravu Živince, zatim zgrada vlade koja također obezbedna kompletna finansijska konstrukcija. U toku je i izbor, odnosno provođenje procedure za pomoć u lokalnoj cestogradnji gdje smo obezbijedili 5 miliona maraka. U činjenicu da direkcija cesta ima na raspolaganju i 30 miliona za revitalizaciju putnih pravaca koji spadaju u domen njihove nadležnosti. Riječ je o regionalnim cestama. Kada to sve saberete, vidite da je zaista puno sredstava u opticaju. Naravno, sve to mora proći određene procedure, izvođači, izbor izvođača, tenderska procedura i tako dalje. I sve to, da kažem, onako, kada je u pitanju dinamika, iz naše neke perspektive sporo, ali nažalost tako je kako je. Važno je napomenuti da za sve ove projekte mi imamo obezbeđena sredstva u budžetu. Riječ je o višegodišnjim projektima i ti projekti će trajati i tokom 2026. i naravno i 2027. očekujemo možda finalizaciju nekih projekata za koje su obezbeđena sredstva već i ranije, pa tokom je najviše 2026. godine.
1: Bitno je da postoji obezbiđena financijska konstrukcija. Nažalost, na tu dinamiku izvođenja radova ne možete uticati ni vi ni bilo ko drugi. Pomenuli ste kampus Univerziteta u Tuzli, da je obezbiđena financijska konstrukcija. U kojoj fazi se nalazi realizacija tog projekta? Čujemo dosta kritika na račun tog projekta. Treba li našem univerzitetu kampus, našem univerzitetu, ali i našim studentima?
0: Vidite, te kritike, nažalost, i sam sam imao priliku čitati ili čuti takve izjave. Međutim, treba ipak navesti nekoliko nespornih činjenica. To je da Univerzitet u Tuzli trenutno, kada je u pitanju vlasništvo nad imovinom koje koristi, gotovo da i nema svoje imovine. U takvoj situaciji, kada pogledamo da je u imovini gdje se uknjižili razni vlasnici, između ostalog grad Tuzla, pa imate i vlasništvo Univerziteta u Sarajevu nad imovinom Univerziteta u Tuzli, jel, koju koristi. U takvoj situaciji neophodno je krenuti i zaista je to jedna od prioritetnih politika ove vlade Tuzlanskog kantona, da Univerzitetu obezbedi što bolje uslove. Kada govorim o Univerzitetu, govorim i o nastavnom osobi, a naravno i studentima. Izgradnja kampusa je nešto što je neophodno, stvorit će se uslovi koji će vjerovatno u perspektivi značiti prednosti našeg univerziteta u okruženju i privlačenje nekih studenata koji sada i ne studiraju na univerzitetu u Tuzli. Ja bih samo rekao da je za taj projekat obezbeđeno 24,4 miliona konvertibilnih maraka, da je do sada utrošeno oko 6 miliona maraka. Prije neki dan sam vidio voditelja tog projekta, profesora Zenunovića, koji mi je kazao, činim se da je danas e-aukcija za stolariju na svim ovim zgradama koje su trenutno u fazi adaptacije. Tako da taj tim univerziteta jako vrijedno radi, oni pripremaju tendersku dokumentaciju, ne čekajući da se završi jedan dio projekta pa da se krene u drugi, nego oni paralelno pripremaju u fazama te tendere i na kraju ćemo vjerovatno imati situaciju da od početnih 4 fakulteta, tamo može stati i možda i više fakulteta.

0: Izgradnje nove zgrade znači u smislu modernizacije i efikasnije grada institucija. Bilo je tu određenih problema na početku samih radova kada se krenulo u realizaciju. Ono što svakako znamo jeste da će dovesti do određenih ušteda, obzirom znamo da su neka ministarstva, tako da kažem, podstanari.
1: Tako je, zgrada vlade, buduća zgrada

0: građanima, ali i za realizaciju krupnih kapitalnih projekata, jasno je da je budžet Ozlarskog kantona u funkciji građana. Ne zaboravimo penzionere da je sa ovom godinom oko 15 milijuna maraka usmjereno za jednokratne pomoći penzionerima, iako to nije nadležnost kantona uopšte. Ali evo, tragamo za modelom i sve to radimo na način da zadržimo finansijsku stabilnost budžeta, da kroz odluke vlade, kroz mjere vlade, u stvari ne ugrozimo tu stabilnost, jer i posle ove vlade valja funkcionisati Tuzlanskom kantonu. Nije ovo godina u kojoj trebamo krenuti u nekom pravcu velikog populističkog djelovanja i davati puno sredstava, nego samo u granicama koliko je to realno moguće i za što postoji realan fiskalni okvir u budžetu.
1: Kako bi se sačuvala stabilnost o kojoj smo na početku govorili, ministre, evo, u oktobru nas čekaju izbori i u zadnjoj ste godini mandata. Moram vas za kraj zamoliti za osvrt na ovaj četvrogodišnji mandat.
0: Pa, malo prije ovo kad sam govorio, upravo su to neki pokazatelji. Ja bih rekao da se puno toga uradilo, kada uzmete oblast socijalne zaštite, evo segment po segment, oblast socijalne zaštite prije nije postojalo ni naknada porodiljama, niti ova pomoć penzionerima, sada to postoji. Pomenut ću samo neke, dakle, puno je tu prava u oblasti socijalne zaštite, imate napredak u smislu davanja po svih, a ima, čini se, 15 oblika socijalnog davanja. U svim segmentima je li onaj išlo se najviše. Kada imate oblast obrazovanja, puno smo radili ulaganje školske infrastrukture, puno smo toga uradili na poboljšanju statusa uposlenika u oblasti osnovnog, srednjeg, visokog obrazovanja i zaista jedan od ključnih projekata je svakako kampus, ali ponavljam i besplatni udžbenici koji puno znače roditeljima, a i kroz ove subvencije za javni prevoz dosta će biti pomoći roditeljima u smislu da će cijene karata biti jeftinije. Kada je oblast boračko-invalidske zaštite, došli smo u situaciju da su davanja za tu oblast 24 miliona konvertibilnih maraka. To je veliki napredak i imate recimo samo za ekstenzivnu novčanu naknadu koja nije postala prima jedno veliko davanje iz budžeta. Kada je u pitanju oblast pravosuđa, evo, mislim da je ovo jedinstven primjer izgradnja suda u Lukavcu gdje smo obezbedili sredstva, gdje jedan kanton pravi jednu takvu instituciju u zgradu suda vlastitim sredstvima. Obično su tu uključeni međunarodna sredstva. Kada je oblast, evo, saobraćaja, trgovine i turizma, imamo tamo aerodrom u sklopu kojeg je to ministarstvo, imamo zaista iskorak, to će pokazati narodni period kada je u pitanju cestogradnja, zaista direkcija cesta je, pred njom je jedan veliki investicijski ciklus i poboljšanje, je li cesta u njihovoj nadležnosti, ne možemo to uzeti.
1: Ja se ne varam da je oko 5 miliona za lokalne ceste.
0: Za lokalne ceste 5 miliona, a oni su, je li, već su dobili ta sredstva na svoj račun putem kreditnog zaduženja, obezbeđeno je još, mislim, oko 26 miliona, imaju redovna svoja sredstva, tako da je 30 miliona za regionalne i 5 miliona za lokalne ceste. Puno smo radili na unapređenju sporta, kulture, ne znam, zdravstva, evo, pomenuli smo već puno prekada. Kada sve to sumirate, moram kazati, evo, u prilici sam da kažem i kao ministar financija, prateći i prije i sada sva davanja iz budžeta, da je napravljen veliki iskorak, veliki napredak i da smo uz sve ovo što smo nabrali, ponavljam, meni kao ministar financija je to imperativ, jako mi je važno, zadržali smo finansijsku stabilnost u budžetu Tuzlanskog kantona. Apsolutno kontrolišemo likvidnost, sva davanja se na vrijeme izmiruju i kroz nekakvu finansijsku disciplinu mi nastavimo da to sačuvamo i za neki naredni period.
1: Ministre, hvala vam puno što ste izdvojili vaše vrijeme i bili gosti emisije Aktualno radio televizije Tuzlanskog kantona.
0: Hvala vama. Ako dozvolite, ja bih da koristim se prilikom da čestitam sutrašnji praznik, Kurban Bajram, onom standardnom porukom Bajram Šerif Mubarek, ovo su svim građanima Tuzlanskog kantona.
1: Evo, ja se u ime kolektiva radio televizije Tuzlanskog kantona pridružujem tim čestitkama. Hvala vam još jednom.
0: Hvala vam.
1: U ovo sedmičnoj emisiji

0: Razgovarali smo o stanju javnih financija Tuzlanskog kantona, ostvarenim fiskalnim rezultatima i pravcima u kojima se razvija budžetska politika u narednom periodu. Poseban fokus bio je na stabilnosti budžeta, nastavku investicionog ciklusa i realizaciji ključnih projekata koji imaju dugoročni značaj za razvoj kantona. Naš gost bio je ministar financija Suad Mustajbašić. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite i dalje.
1: Vaš i naš.
0: Emisija Aktuelno nastavlja.
1: Radio Tuzlanskog kantona.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: bila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gabela Polje, Osoje, Gradina, Zupci, Kozarska Dubica i Ivanica, a na graničnim prelazima Brod i Deleuša, na ulazu u našu zemlju. Duga su zadržavanja u oba smjera, na graničnim prelazima Kostajnica i Hum. Na graničnim prelazima Doljan i Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Tekara.

Fudbaleri Borca večeras gostuju kod Vikinga u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige. Fudbaleri Borca očekuje još jedan veliki evropski izazov. Banja Lučani će na gostovanje kod Vikinga, gdje će odigrati prvu utakmicu